kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikavelistit viskät tulla. Ja unusta et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävät leikikavelistit viskät tulla.

0: Natukeni, natukena.
1: Na ylemus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikuttuisi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles wijken, kiki miki. Über all in alles wijken, kiki miki. Ja, mut tunne oli hea, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.